opuri ewe I wa ni emo nse do de dodo ogweton na hoho no le epodo bibu no le epo ndo medetin do oju hometon e manadi ke oho eton ni moten oju oju ometon e manadi ke o vi lo oho lo ni hun ndo medetin do mo ndudu le temi anosi ne uwe ba yususu le po ndudu o de je he bi ne dagba do o itan me ene utu mi do ri dodo ani modo o bi de na no ganjile ye na bo so azon de le si to de le do gba ko da de le do ayi ma ten eton do lenu ye ton son do to we do je gamen ise de to fi fon do gbe o gbe le ko yin di de adana do gbon Jesu Kristi dari me ko bule azon to le ko to ma azon e gbo to me ye ko bla le ko mo tru do te yi me yi to le ko to mo do gbon don o pri gbangba to ayi hon le ko to pokun mu ipo Kristi wa na ile otu na iwo ni do sin ga do azon le gba to le sudu oho dedo azon le gba ton do na ibi ba sudo do mele epo me to di to Jesu e come jisi ke si do no kan bo to gbigboro bo to agaye bo to kogo na gbe to re bi onu gbo me to Kristi me o pri gbangba to e nso nu ko to le si o pri me ho le ton bo do egbe so si o je ke o pri gbangba to e na do sin ga no Tito je gbonu e eko ba ti doto hoye doto si azon o bonu na gbe tole epo na o gbe tole na gbe to susu gege e re e to di do pe pe bo so hen gbe to susu le wa yo me ma sin ga din do aku e na do su doto hoye ho jisi ke si doto hoye si azon e jo ba si do ba ide ohun e dagbe la bo e to go yi e yi ohun o ga ho me na to lawun e dagbe bo so yi o ho na me bo so pri o gbe to susu yo sun bo yo nu po do o pri go yi to gbe pi bi ba si o da gbe de tin do gck me eze nu e me sin ganu ko do gck e tin do tito e tin do wuro pi de pe pe de ate mi jo o gbe sato ani de me ndi anyu e ani ma de me nu de ate do po do nu le po de ate do ado na yi de me na mi ni mo te do sin ga to do yesin ga ido poto no kon ye me na to wa o pri loto do po pri no kon de tondo o jire de yo gwalo na o deviso e na mi ni mo te do sin ga do ino ko o pri gbangba ton podo kun mu ipo edo agbase dio o tori do wo nu gbono yin je ero ton de se bi ne mi togo jẹnu kan náà yẹwò hóṣe ẹgbẹ gbẹ tán mina ti do òjìrẹ kéwúndé náà bíbrù hihiya kọrìntìnù títà kọrìntìnù títà ó ta tí àwẹ kọrìntìnù títà ó ta tí àwẹ tọ bọ ònú ẹlẹmẹ mi ń wúnra wẹ hẹrẹ mi tọtọ darí èèyàn náà òṣùnú mọnà àdódó àlọ yọnugo ṣègbà náà ò gari lọ tọ wútu mi gbọ òṣùnú dòpòròpó ní ti ń dó àṣì ètò títí bó sọ pọ yọnu dòpòròpó ní ti ń dó àṣù ètò títí mi gbọ àṣù lọ nínú wà òdúró dàgbé èhè jẹ hàn àṣì mọkẹdẹwẹ àṣì nínú wà hàn àṣùgá àṣì má ti ń dó wúwọn dẹtò àgbàṣà èdè títí tọjígbá àdàbò àṣù mọkẹdẹwẹ àṣù má sọ ti ń dó wúwọn tó àgbàṣà ètò títí jígbá àdàbò àṣì mi ba omi náà so dubro adabo eyin ipo do ogbe yipo na osa ade na omi dojo omi de na ode podo gbogbo so gona gbogbo gona pona satani marado pre omi poto ote mano omi tole merutu sigba ogbedede dari we oyen do yen do epo e ma yin o se ton pa na oyen duro do omedo poropo ninu ninu oye do di le oyen lo sute sigba omedo poropo tin do onu ni na eto le to so jiwe yewede ode gbon e
to dari po do debu bo e me to dari e me utu ye so do na trenole ye do na trenole po do asusi osule po do enyona oye ye enyona enyi oye gbo eyi ye gbo ye gbo bo na dile oye tin ti gba enyi oye ma so ga he mi ye ma si ga he omi gbogbo oye ni wure alo na epote na do wure alo hu na do tun wa sigba na alo we tole we oyen do sena gacho e ma yin oyen gba adabo okuno midike asikran akran so aswe to gobro sigba eyi kran mi gbo eniti ma wure alo eyi kran mi gbo eniti ma wure alo tabi ni he ni he gbo he he aswe to omi so de ke asugbe aswe to le bra ibro sigba na ome ome pole we oyen to dido e ma yin okun na ba eyin o meme sunu dating sun dating tindo asi e ma yi se bo e bo e ma yi se bo ho me to hun na do no no he medike e wo gbe da yi bro oyonu e tindo asu e ma yi se eyi ho me hun o me to hun na do no he medike e ju e da yi bro na oye le asu yin le asu e ma yi se we bon asi dari yeso le asi e ma yi se we bon asu dari eyin e ma yin mo obi obi mi tole yin o ma we se gba depi yeyin wewe ti gba eyin o ma eyin ma yi se no le kran mi gbo eni kran me susu di de kavi o meme yonu de matin to sisin matin do sisin gbo na o fe ho mo ton kan ton gba sigba diwe yewe yiro mi ran jijo o me na etewe oye nyu e oye asi eyin eya oye na hu e asu tu egan kabi onawe oye nyu e do ye asu eya oye na hu ne asu tu egan sigba di le jiwe yewe na ran o medo poropo di le okuno yiro o medo poropo do mowe omi ni gbo emi si zoni do mowe nye sodo ayi do to agunle pome o medetin eyin eyin o wegbona bo oye so yiro o medike e so go zun o we magbona bro ye so yiro o medeto o we magbome medike eyi o wegbo magbona bro o wegbo o wegbo onu titoton e wenenu onu titon e adabo yi yi o si diwe yewe tonle mi gbo o medo poropo ninono oyiro do poropo me eme yeyiro etin yeyiro we owere na o ye yi o meme gro aho epon bro sigba eyin eye so gan he weje o mede kanu bo kukuzan ene na o me yeyiro to okuru no me owere na eyi o meme gro o meme de kanu bemede kanu okuno to we yin mo opodo po mo we odo polo we o me yeyiro owere na yi o mede kanu o meme gro kristi to we yi ye ko yi aku eso hade do homi mi so yi o meme gro gbon me ko ogbe to ton bro o mo mesusu emi mesunu emi mi gbo o medo poropo ni nono hejiwe yewe to ehe me ye yiro ete ti gba agbon afurile to dari oyen matindo o se okuru na ton de gba ti gba oyen na o we dida ti di o me alo e ton le ko je o le bra nu okuru na dogo na do yi nu gbona ene otu oyen ne do yen ne do ehe yon na o ma gbo je o di bi eto otu yen do eyan na osunu nadono mo oye ye ko so osinwe do asidego abindo oye tun ese so brobo ye ko so otun ese aso asidego abindo ye aside bro ti gba eyin oye wure alo oye ma wa yin adogba eyin awuride wure alo ewo ma wa oyin adogba sigba o me moto nkan to le ma tindo kukramen je ni gwalo na mi na do iwa to oho lodon ni che

Mẹ jẹ́rì tán, jẹ́rì inúgbónà, nẹ́gbọ́ tọ́ dọ́tọ́ WF Kúmọ́yè, ẹnu dọ̀yẹ̀ ó wà lọ́wọ́ tán, dìbíye. Ẹnu jíwẹ̀ ẹ̀rọ pọ́, ẹnu dáhùn náà nyìnà dúró lẹ̀ wọ́ ẹ̀sọ́nù kọ́ gbẹ̀tọ́ wé. Wà lọ wé nẹ ẹ nẹ wọ ẹyin dò hìá dọ jẹ ẹkọ díwẹ mọ ẹsẹ gbé tán dàgà mẹrin máa ṣe jẹ ẹkọ dè sán wẹwẹwẹnu ẹdẹ dónú kan ẹdọ yẹ ọhọ dọ ẹdọ mẹpọnà dẹvisán ẹtàn ẹyìn nùkan kákà bó wá sùn dípàlẹfù. Bíblù sí àgùn dé ìnú gbọ́dọ̀ yín náà wà sán lónìí ẹ sán gbẹ́tọ́ fọ̀tàn kákájẹ gbẹ́tọ́ ṣuṣu gégé lívì káká sán mẹ́yìn gbé jẹ́ káká yòówó tó mẹ́ amẹ́ríkà asia ìtòlẹ́ pọ́ mẹ́ jẹ́rìsẹ́ dáwé dàgà nàdó wà sán jáwó ná kírísì tó kẹ́rẹ́ nàdó wà sán síṣoṣo. Kódọ̀ nàdó ná húnhún gbẹ̀tọ́ lẹ kódó wà lọ́wọ́ epo ewéwẹ́ èdè bosọ́nù dó àtsọ́ dẹ́dẹ́ ná ewúọ e máa dó àhọ́dúdé tó àyígbàjì fìlè nùdó pọ́ gé wọ́ ètò mọ́nyà náà gígò jẹ́rì tán tó gbọ̀n jọmi jẹ́rì tán dalẹ̀ ẹnẹ́ o tó. Ẹnà kplọ́n mẹ́ wà lọ́wọ́ ẹnà ho dẹ̀ ẹ máa sọ́nà dàgẹ́dú tòun ẹ̀dá gbé mẹ́ dìbíye ẹ mọ̀nà yìí ndébò tó gbọ́ kẹ́lẹ́dì ò kúnnu ẹ̀tàn ńdọ̀gbẹ́tọ́ yé dejo náà jẹ́ ìnúgbó bó ìnúgbó náà ẹnà ọ̀sùn nùsísà jẹ́ ìtàn dípàlẹ́fẹ́ àgùn tó gbé ẹnà tẹ náà àyíhàn blébù tó lẹ́pọ̀ tó àyíhàn lẹ́pọ̀ mẹ́ gbẹ̀tọ́ ṣuṣuṣuṣu gégégégé lẹ tó wà òkúnnà dè dèvisán ẹtàn ẹbẹ́ kpọ́dọ́ bíbélù hùn náà mẹ́pọ̀ gbẹ̀tọ́ fọ̀tàn dèvíye yẹ́n kò hún dàgà yẹ́n hó wà lọ́wọ́ ẹtàn hún hún lọ́dọ̀ pọ̀ jọmi ò jẹ́ ẹtàn dalẹ̀ lẹ́gbọ́ tó dọ̀tọ̀ dọ̀bí ẹkúmọ́yè mẹ́ tí tó jọmi ò jẹ́ ẹtàn gbẹ̀yẹ́ mọ́ sọ́nà ẹ máa sọ dúró lọ tè jẹ́rì sọ́tò zinza ẹ̀ máa pò tè mìíràn dó mẹ́ lókpó lé hìyàwé mìíràn àsán lọ́wọ́ tọ́ mìíràn tí tó àìhán lọ́mọ ìbò tó àsán jẹ́rì tán wà wòlé àwọn iná yìí hàn tó e nánú kan tó da ó dípà lẹ́fẹ́ àgùn tán mìíràn inú kan tó jí sí ké tán lẹ́gbọ́ tó dọ́tọ̀ dọ́bí ẹkúmọ́yè mi wà nígbà wúmi àgùn mi jẹ́rì ní dóná mẹ́ pé jẹ́rì ní dóná mi jẹ́rì náà sọ dóná rí ga òótọ́ mi dó pé náà rí ya àyájẹ náà dó sẹ̀wé àyájẹ náà dó tí tò nu kan tó e mi yán ẹ̀ dọ̀tò nu kan tó e ṣùṣù gẹ́gẹ́ àyájẹ tán tí tò fi nà àyájẹ ìhùnlẹ̀ gán tán àyájẹ kíkíláṣọ ìhọ́n mẹ́ tán kúrò wáyé náà ìhọ́n mẹ́ àyájẹ mẹ́lẹ́dẹ́jọ́ blébù hlánwé nàdó sọ̀gá ń ba ìsinsìn àlọ́kẹ́ yìí tán àyájẹ dọ̀ yín kọ̀ mí tó yín kíkárẹ́ yìí tó lọ́mẹ́ àgà àyájẹ dọ̀ mí tó ṣiṣẹ́wé tó nùgbó kúrò tó gbégbọ́ pọ́ mẹ́ àyájẹ títí dó àwọn agba kpọdọ hóhóró kpọ ẹnu gba àwọn ànúlẹ kpọ tán ẹnu jàgọdọ mi tó àyíhàn mẹ mi tó bí ẹhùn òkúrú náà dọtọ gbé àyájẹ ṣuṣu gégé nábíọ mẹtọ ẹlẹmẹbọ náà ìdùnnú àbọ náà mi tó jésù kọ mẹ àyájẹ nàdó hún dàgà nàdó gbúrú àdà náà ò gbé zá mi tán àfọ̀yíṣẹ́ mi tàn dó kpọ́dọ̀ kpọ́ tó àlẹ́ kpọ́jú tó égbèsọ tó gbẹ̀zá mi tàn mẹ́ ẹ náà yá àyájẹ
àwọn agbá blébùtàn pótó húnhún lọ́tàn pótó gbẹ̀zálẹ̀ pójú àwọn àrùnbá ogun náà ò sí òde tán tó jésù yín kọ mẹ́mí hó dẹ́tẹ̀. Yẹ́rì ní dónáwò ìdí bí àṣàgà sí àyìn dé mi wà náà tó wá báyìí ṣiṣẹ́ mi tán tó gbé mi tó pín pọ́n òhó jésù tán. Lúkùtà konukú àwẹ̀ àfọ́ẹ́tàn gbáwẹ̀ àwẹ̀ tọ́ 22:28 mi ń lẹ̀wẹ̀ mi kò nọ̀tẹ̀ hẹ́mi tó kúlé pọ́n ti lẹ́mẹ̀ gbáwẹ̀ ló pọ́ tọ́ yẹn sọ́dẹ̀ àhọ́dù dé rámì dìlé òtọ́ṣe dé rámì dó àfọ́ẹ́tàn gbàǹ tọ́ ná mi wúlẹ̀ ní dódù bosonu tó tábò ṣojú tó àhọ́dù ṣemẹ̀ ná mi ní tó sí àyín tó òfin lẹ́jí bó tó wẹ́ dáná wẹ́ dòwúyàwó israẹl tán lẹ̀ ẹnẹ̀wẹ̀ yóò hó jésù tán onúdó póde tí tó fúnẹ̀ bóyí vivẹ́ tó hó lọ́lẹ̀mẹ̀ tẹ̀nà gígírí mi wúlẹ̀ ene e ma nye din ye ko mo le dio to ene wo me ma ko pe wenu e asio oyiro okuru na tan me wade me to tukaje bo e do agba pepe na le bo indo asio oyiro ne bo wa bo le bojo ale bojo so yin na do me bo yi se to kuro jesu kristi me bo mo le dio alezun me ko dio se gba jesu wa to dido do na o mi ule ni dono te po yen po de dono kan po yen po to kule pon che si wenu kule pon si wenu po do to nuwe na pe mi to ayi hon me le po si wenu enegodo ewado na mi note po yen po tu kakaje gbe bo mi na so de dono kan po yen po kakaja za o po dogbe nwa de a hodu de na mi kredi de o toche ko de na mi do ewado do mi ule na dubo na so nuto hodu lo me e ma yen to keda podo apostle wi awe ni le po Judas Iscariot to fine bo e wa do mi na si ayin po yen po to ofin ji bo ran to we da na o Israel si o hwen to wi awe le apostle wi awe o hwen to wi awe Israel ton din bi e mi mu do ran de do to e le po godo do po to ye me Judas Iscariot e ma de donu kan po epo to dire me esai e jagodo e mi yo po de ton e wa ido kan kan de bi e boku e don e ne wa do hiado o fi beta do kakado ide martin na me de pepe de na bi oko egbe bo mana no te gli bo de tonu ko je po do jesu o su do mama e do ye u me na no te kaka je po do u we na mo hun ga fi we wa do te na mi le o no te kaka je din bi e na mi u le do a kona kaka je po do tu mi na mi do no te to me o ho e to do no te to mi me de kla do bo to e we nu a wa uwe ara yi sedo kakaje opodo nto hodo na we to gbe dogbon o ke hodo krisi po nu gboro yi po je azan o je gba ku hwe na me ton gbe kakaje azan o je gba ku hwe na me ton gbe o ku kaka bo ku ran soro mi bo ku bobo bi a hodo ye ko wula we ton dai na mi so wewe nu ai han ton kikodo krisi podo nu gboro yin po mede hin o po vivenu dido po
medo poro po mi ton ni khodo krisi kaka je azan o je gba ku we ran mi ton gbe nu atona po mi te blebu titadie o gbe nina na krisi ponu ku di oso kule pole popo so kule pon to le pode aweto o wa yina jesu po dido a dido a han gba bibe ya po to nibo train do mo nuku bia 13 nibo nibo nuku bia 13 adona do a han gba bibe le ria ene do wa imi to ria jesu wa ina jesu na do do a han gba bibe le ria indo nuku bia le tewati atonto di alo atonto di ero kere di jesu to dido o gbe ma do podo ria mati achafo de pepe achafo gbe toton de pepe mati achafo agunta de pepe ton nu de pepe na bi ogbe za to kere da achafo to wo de pepe nu adona tari jesu ara to dido gbe ma do podo ria gbe to mati achafo de pepe ba mi na ya gogun titan men agogun titan o gbe ni na jesu ndo ran no gbe ran jesu to gbe pogbe ndo no jihane aron ho dene aduna de hia to gbe za de a to nza men o gbe ni na na krisi gbe ni na jesu koro na do di onu ku so kule pole popo ze hudo honego kule pole popo le popo so kule poto lo de kule poto le ti to ai home ye so gani division ato kule poto le ton ye so gani me ti abo abe ye so gani me ti me nuku bato ye so gani yonu mo kule poto le ye so gani sunu kule poto le bo ewa to di dodo mulo indo ato gbena jesu adona no gbe credit jesu bana wa di onu ku so kule pole po so o kule po to le pode jesu lo sunade ye kule po ma po ma tu tane ma tu tane ya sa fo to titan wenu e ye pran jesu gbon gbogbo me izungbo me na do kule po gbon legbade na do kule pogbon legbade pon faweto afaweto we dodo we na eblanu o kle kande o zan kande e negodo kubeto wuwe kubeto afaweto ton kule pon tole so wa kule pon tole so wa bodo han do dibie endo kule pon tona wa Jesu de me vi jawe ton kule gato me fli goto awan gbato e gba awan to kuji le gbaji bo so gba awan to asan le poji endo le gba na wa me mo ton ko de e yaga bo klo bo iwiwe bo to anu bo yo vi so lo me so jewe de e tewe ana wa le to gbon de dale ena wa de gamo na beto le pon ogbon kule pon memo se gba e ma yo kule pon yi bi belo awon gba ahun kun awon gba ton e adona mo yi to gbe za to ji kun kun eno di adana me to nu e juro na siwe da ile mana so siwe da yi to jesu ko me yero we na kule pon to lo e wa de e do ha do e ye yo vi je we ton de gbe na o zanu vele ni lezun akla afo ina to fo ina to sigba jesu hun gan to sigba jesu han gba to sigba jesu ro gba won lo
edo si gba egbran bodo domo ye ko hunan we todo gbe to ma to gbe bon akla dopo kere si megba adawo gbon ho e to san onu jiwe ye we to mele po dale jesu di onu kun so kule pon toro dogbon ho je ton dale adona gba won kule pon toro ton dogbon ho jiwe ye we ton dale se gba indo ase ho lo amaro ran won do ho lo go mo indo awon do ho lo go ama so gan gba won to satani ji me won do nu go mo gba won mo adona yu ho lo se na yi yo ho lo se wo no gba won indo ma yu ho lo se satani yi se gan mo e mo dona gan mo indo ma yu ho lo se ama so gan gba won mo adona gbo do bo so do tu adona tin do yi se adona gbo ado adona gbo ado do ho e mo gbagba je tologo ene lowo ya won gba nu ero gba won le gba ton papa ton tobo be do gwenu we le gba so ze yaga ye o to we ne ma bo so ze do adadanu o ho ta temple tologi afotiro poto ero bo so do na do mo eyen yo bi ji wo ya wo tan na amo eradionu kun so me ayin mo credit bi je wo tan ri ayin eradionu kun so me ayin credit beto je wo tan eradionu kun so azan ya no wa credit yonu je wo tan eradionu kun so me ayin bo yi gbe tan credit me wi eyan indo ye amo hun ganu gbonungbo na tota toto me jiwe ye ko to edo e won yo vivi beje jesus se johanu se mo me to finele po se e won yo vivi beje bi wona te mino se tan devie satani wawa nado yo hodo ploga indo nugbonugbo ayin vi jiwe ye we tan ondo ani lo jete jiwe ye we no jete nade na ye ko hunna owe etodo amodin ye o me mammo dona do edona du ho je we tan to asiwe edona du azan wa do ohoroji to asiwe beto susule manyo dejere ni baido dejere ni wasan do yeka no jai do satan salo epo bi ayan satani jesus christ wu ko cheche do dibere ye ko hunra satani so hene wo go e mindo mo hunre ga mo e mindo to ko do kunu mo e mindo e jere na oho je to mo sigba na ejro na hunu ejro na vleko bo chako ejro na de nunde jesu cheche do de bi ejro de po jesu do ye ko hunu e do ina na changeli to le na ye wutu to alo ye to me ye na zewe daga ye vlabo nika clear for to do zanugo amodin amon ni lo satanite wo su yo po je ton ga medele tin bona zan ho je ton do kule we pon e te san ba ma waye eh bi je ton mona wa mona ni mana wa mo ko wula na yi ha che njura ho do ho je we ton e ne go do wo su na yo ho do pore so biblu me son biblu me do biblu ka gbodo le bo gbodo le ma e ma in beto de yiro biblu yin le po uwe na gwale na we na do fun daga e ma in beto le po e gwale na we na do yiro biblu si o afo uwe na hewe wa juro pipe je we to mo pon afo chawe to dia lo fo chawe to jesu so do hna do mo do na me te we do hna do epo to ha po na me gunun
ye ko wura do mo ye so boy wura do o ye ho do to no te wabo wenwe medele ina yo ho to e boy na boy bo do e na we ho de ton so no to me ina do do biblu do le biblu do le biblu do le bo ye so jura se ne wo so no to me ye o lo so le na wa to ho gbe to eji n to ho do na we ma yena do nungu e biblu do do lega wede popo na wana do do yeho adona funi avle oho jewe ton koblo atyan koblo biblu do ni do makpa ide go e na ka wanu to me ajiji po ma chan holoko bo medere na yo holo sonu to me na do so gan kule we pon debi wa bo ase a nate satani eni yo ho je to son nu to me blo na me ni cheda gbo eh o vleko asranyinyi chanko po do asranyinyi po o indo awa bo ato asranyin bo ye ko yi nu da yi de bejo na nu de na du ateloga jesu so bo do na do mo ye ko bo e wura bo ye mana kule okuru na jiwo e ko to ponba jesu to di domo satani satani do to temo nye vi jiwo e ko to we yen yin mo jiwo e ko wo yen o to che ye wa le ne wo ponbo eh be to gbe to e po me mo gbere gbere ye madona khule ye madona khule jiwo ya pe pon o to je pon to were pe perun to jire de pe pe me nde pe pe re to jijo nde pe pe to yiye o to che we o ho je we ton so do na mi godo godo ro yen madona khule o to che je we pon na we ne won vivero indo asito wa to na khule asupon de bi e akule asuto e pon bloma wenwe o vina wa drona ten o to to pon na to to to to yin meyi aten aten to to pon blo jesu christo ko wula onade bo e do de ye ko so bo e wula wula do podogo de ye madona kule o ko no jiwo ye ko to pon afo cha to to afo cha to to do e do wula do podogo le gba so bo Zeyi osohe ya agadeji bosodo ahodo igba aihon tole po po po po aihon tole po aihon tole po po gigo ye to po ya afo chene to dian lolo afo chene to afo chene to e bosodo na domo e ma so dodo ye bo iwun lawe mo Jesu e wa yi ye ko kan da yi lo ye ko vo e wuran lo ton son nu e ton me satani a ma tin do temede pepe nando nando no te to ho je ton me a ko bu kaka do ido yi o o o ho gbere ma tin bo yi wuran gade na we o pa gbere ma tin na we satani o ho gbe hunko tore matin na we ye satani indo a to biblu de na mi a to o ta yoyo de matin to we ho to me do pon ene o to bo n to do e ma so dodo ye bo iwun lawe mo e wa bodo na e do mo satani wo su so ga di ene ga mo yin mana so fule ko yin mana so yin asran ba eh e to eso bo ama so di oba edo edo edo edo nu ele po we yin na yin ran we inde so ga je klo bo le ta ina mi nu e satani juro yin mo e juro e juro e juro e juro me yin da ho to lo me aga ni wa li ta ina bo sen me de pepo yi vi legba tan nu e yenu ba ni mo satan se file yena juro me da hole me gagale me to dole
mais il y a un haut de tole. Pour de si c'est tole, pour ni l'itaï, pour l'itaï na ye. Et amado, ye ro na ye, la sa fo goa, pour na de mola de minan na we, nous susu, minan na we, allo, minan na we, nous gnate, a to talagwe di, a sa to banuto di, a to adokun di ma, minan na we a koma, et do nous do poge de bia ente, ani l'itaï na me. Bosani pon sono nyono medo po yi kristani me kla edo vo yi se na dodo inda de dono koto nwe wa ete ma bo to je we ton san ina lo pon be ema o se holo ganji na ma ko mo holo ganji wo to mi na gbe to ku kule pon bona to nu e mi jiro do ni wa nu e mi jiro ni yi mi na to di do hie in de so gai koji bona li taina mi papa wo to pa fo eta wo to di wo ninu we jesu do gla do mo to so ofi satani to so ofi satani na ye unla we etodo adona pronu adona pronu so de jesu gba won do me kule ponto e ma dio ho gbe ton mo e ma dio ho gbe ton o pulo ton tenogle ton podo kule ponto legba e ma dio nude eye de jona do wa akajiro na ko do krisi yesu jona do ya ro yin wona krisi kala dide ewu odio nukun so kule ponto do mo do pulo mi lo sule na dio nukun so kule ponto to gbe pogbe yeso gan tun weli ayi yeso gan dogege mi awe yeso gan dio nukun so we yeso gan vulewe ko yeso gan vanukun do we eh yeso amon yeso gan jura do ko me gble we indo ete po na do ko me gble we iye kredi me ro po amadu na yi butono anan no te gri to te ro po me jesu do ebo emuna eh ye na li ta na o go je we to e wu odo po kere we ye na no sam adona se o kuro to kede mo bo ana so sam wo to kede po a fo woro po to fo woro po to we do we na we legba jo da e era jo e do mo undo era jo e do nunde pepe ye hewa na do te epo na do te epo na do kure epo ye na jo edo bo do ye go angel le so wa bo to division wa nla mi to pepo hebrew time afoeton ye do na mi ule matindo ye kuno dagoke manyo vive madoga mi tole ton sigba to onule po me ye ko ye kule po kredi mi ule sigba to matin nyina do me krisi hune gato mi ton e tito mi me ye kule po to nule po me to ganto e ma wa nyina do pon fo foton nukun ro poto 16 en da o to mi gbo mi ni yi to gbo do wa o fi ojo mi otokan na mi ni do mo leblano yi na mi ni do mo ojo mi yi na do no gwa lo na meto nukun bi bia wenu ye na gwa lo na we kule pon e mana du to jiwe kule pon mana ziwe dai kule pon e mana va bezan kristen to son sudo heblu tawe afo eto foto nu kwa we 17:17 edo ene wutu to onule po me to onule po me to onule po me eje ye ni basidi meme sunu e tole na eni doyi
ye wono dago leblanu no nugbono to onu e yi jiwe ye wetan me na do basi o vesena nyina do o gbetole ton vese point four ko ewe aweto na le ewu lo su ko jiya bo ye kule ton eso gamotian emo dona de kule ponto do hun so enyo de kule ponto no jadan so bonu vanu ku so enyo de kule ponto nyina enyina kan so enyo de kule ponto eno gbanu li ayi so edo ye kule pomo eso gan guola na ye kye to hu kule pon la eso gamo eso gan guolo ewu oso gan guolo ewu oso gan guolo na yo me to hu kule pon le ta chawe to hebru le ton a fo to ko aton to 25 ene utu eso gan hunle ye gaga kaka je opodo ye re eso gan hunle ye gan je opodo ye re wa ji wo ye ko degbon afo eto jile na 18 to ogbe tegbe na do no bebe na ye afo eto ko atonu kuro po 26 na ye ko no da go moton ko we je mi uwe je mi mewiwe mado blue magble mehe jela na nyina dono le yeze daga wu o non le ena gwalo na we koniti tita tawo koniti tita tawo fo eto wiya we koniti tita tawo apo wiya we to ena wutu megbo ewu ofe ledo etote nipa yi enika jaye ene wutu mede pepe ledo emi tote endote nipa yi enika jaye wede lenu ti bo mino lanu la gbangba ton jere de ti bo mino de okunu da hobo pai indo mi to kunu mi to lede mi juro na do nu e je re ko wa na mi ma juro na do dogbon mede vole dale ma juro na do dogbon agunde vole dale ma juro na do dogbon mede pepe dale mede pepe wa na ta to mi nyo e do satani wo en kule ponto nu mi nyo ewe do satani wo tinto onuglo tukale poton tukale mi to le po e na biozo ahun agba na mi to jesu kome anye wede lenu tin indo mi do dogbon ye o me ye kule pon le dali mi no do dogbon pon dawe ne davidi ye kule pon ti ba bi anyo e mi mono do me kule pon nyonu lo to awule to pame bo ma su awule pasi hon nyonu to nu dagbede wa to jere nyira kame davidi aholu to zonle si to oza ho to jaga na we lo ma su hon de pepe mowe davidi wa imo e kule pon no wa davidi ji bo kule pon na ewule bi oho me e wa do me hran segba mo do na mo davidi na ono ma ojo le na kule pon na segba na awu gbo po
awugbopo nawe netan eto awule asueto ma to kwegbe asuetan asueto ma tin to kwegbe sigba wo ti o tin to kwegbe bo ele wa sun kure poto wenue addo dogbon mere vole dali ndo na tin to san pa me ndo na wa detan dawe ne eto hodo na mi bo to do lo nare wa kwechegbe bondo lala o vite vite yonu amono dona mi de aro du achoro to wasan pa me indo ye we yonu do poge to asan pa lo me lala ma ye tu ene a ama to di dona mi de ano de ano di agbasa to e do nu vodo na intunu le no bi o kule po me do amono do mona amono dona mi e do to so amado na wa mo ndro yonu sunu lo to do do njiro we se gba de yenu du achodo divi e wo ezan bo sunu le to jijiro we adona goi dondonu ye mai yonu titan na do wa san ta san we nene e mai ye we yonu titan de ta san wa to asan pa me e mai ye we yonu titan de no sonu bo do ye you go se gba ta fonu fifili me de a follow bo awa sanu le po donu kun donu donu pa e ma jira ni wa mona bo ye we yin ye we yesu yin do po to tu kala me e na go do sunu lo wa do din bi ndo na yiro le jawe be adiyo atori do to ya be anodu acho kede ayi hon bo do la ye ko gbede yen mana wa mo aye ko me do tu kra lo ayi ma ye we to tu kra lo do ayi tu kra di adu ayi lo we ana hon adone we ma ama hon de tu kra lo bodo mu lo ama na ko le me de bopon ene godo dawe lo e wa bi o ko le pon me a ko me to ni ma hon wenu e kan to to ja iblo mo ko me to ni ma to hun wenue me de agwo do de golesu to kra to eblo mo e hun lo su gan ye me do na no te do biblu me to kunu me to de me to di de le poji din vie de ke me ne go David ji David Bacheba be anyun we ko wa yewe ko do dondo lo aye na do huasu to emo me so me yon chemi nyonu ne na we ne e de do nuvo bo to awule fide e ma jero ni le awute e wu lo su kan we dondo nu khole pon lo tan wo e zon ba so tan do kuma nda mi nda do David wo bi yo khole pon mo do na mo se gba ye wa do ho do pon na we lo daliga bo so do ho do pon na we dada me to khole pon duwa yi ene godo wo we yin sin hu donu na do wa so tan mi yon nu eko da su emi mi ri na pa emi lego na mi no do achodo na mi no do boro na we ano dede we do nu boro na we ano sepo sun ledo na ene godo aso gan gbo nle pogo aso gan gbo tenu gigi togo aso gan gbo hunre gan togo aso gan gbo tenu to e jiji yo to e mo lo pulo aso gan so gbo asu to ego na eto to ama pai de ego na do wa su to e azama pe ma pe ene o to ezon ko le pon to le mi pai mi de ego afo eto we aton to e do ko le pon de masa ko pla mi adabo ehe nko ti ayagla gbeto sigba nugboro we ti weye we mehe manadi ke yeni kure mi ponwu ehe mi so ganhe sigba ewu oni adi alide po kure ponlo po gan na do gan na miule
ni do ti so gana do do a kona e do emi na di alide na ye ni do so gangan aranoti indo ajira no teri ke na se ni cheto ganjibo na hule pore mati eh na wana we ajiji hu gande ya so gangan mo sigba podo hule pole popo e na di alide na ye ni do gan e na duali ho e na ho ho ho jomi otona we bo na duali o kia we e na gwola na we son longa e na na ho son longa ga na ye ni do so gan ho gan bo gba hwan ye na gba hwan mo undo ye na gba hwan lo Timothy tita ta chiro po afo etan chiena sigba chiro po chiena Timothy tita sigba mere dro na do yin adokunun le jaido jai bi okure pon de men po mode po medile team akweja we dro ye ma dro hiya we ye ma dro we na hiya ye ma dro pon asan e o den gba ona to pon asan e o den gba ona to hiya we ye dro akwe divi plak plak je dro moto divi plak ye dro asan pada ho divi ye dro nu le po to plak ji credit nu de e je re ni wasona e ma dro wasona ba ye dro le po hakun ti gba de to mo wa lo to agun de le me to gbe boya to di bala for suga no to alogbona jonjo jalega ta to dagbe adokun ho me de ro ho na do wa dokun to gbe me to pri to me to le po to apodo to agun me ga me no be jonjo le pri do po de aso gan mu akwedo de aso gan adokun do de aso gan he osoro gbe to le po na juro se ne wo nude juro nude je ni se wi hun le gan ma amado hun le gan ayo wa bo mi wa gbon aliodebo adokun akwe to wele poran mi to dido jale note do biblu jibo ye do ye me juro sigba me re juro na do ya dokun le je bi okure pon de me po o mode popo do nulu wa tutu susu na bole a una me po ehe nkono si o medo viva po din do po me afa woto na o wan ya kweton we amo wa do na mi bo pli to mi tole ti to mi tole po do jonjo jale po po do me ho le po e te mi no pran mi no he wan ya kweton bi yo ai ha mena beto yo pole ye wa lene wo pon bo onu lila mi ton nu e jiwe ye ko na wa be mi ze hun le gada gaya to nu lila mi ton me be mi no do bodo wa lo we ton to nu lila mi ton me ya be mi no do na to nu lila mi ton le me ya de bi me mi ton le osuna ede ye ko yin gbeto won yin na akwe to adokun to bo indo ajrodo eni ho pa ajrodo eni lo gba dojibo jedan ajrodo eni eni e bo ana te ni lo bodo amen abi egbe poto isisi je na zero da gagun adoji jedan wa pon de palafsi mele won yin akwe to devie o mode devie ye na do abobo bonado mi pa okuna abobo podo pepo to file po susuno wa nu konkole indo ye o hodo to wa to ni wo godo bo awado won yin akwe ton na huwe sudo mo ye me ku enu mi to kere afun sa won na indo awana do adodo gbon hun le gan dale ado hodo gbon wa lo we ne ma tin mere ma sa gan mo okuna indo e wa na do adodo gbon olon ya ga nu e di mi na wa din bi na do so gan je olon die beto le po e no kwa lo do lo gboro to nu pon kere de me ma yonu e ene o to mi ni pa yi po do nu ila mi ton le popo o fo me jira do mi ton le popo po
podo no hodi do mi ton le popo nu lila mi ton le popo mi ni mo donado won yin apetan nu de aihon nu de somebody want to di doni e na nu ele poto aihon me borezo mona ye agunle poto bi e ko lesun nu mo ton ko agun adokun ton adokun ton won yin apetan indo mi gbali ho mo ton ko do proji mi me ku na bi of viva podo di don po memo niu mi me ku na bi odin don di vie ton me ele utezon mo dona do won yin apetan uwe nyi ado nyina dole poton ene ene utu edo edo mowe gbeto susu le wado boko edo edo so boyeso ton so yise me boyeso yi ko me gble susu do so hwa yede afowolo poton si gba ye ye jewe gbeto me jewe vi jewe ton sunu jewe ton yonu jewe ton vi jewe ton edo han na onu hele bo so no hodo dodo no hodo jijori jewe ton no hodo yise no hodo onwayi bodo ho me fa po no hodo no hodo ho me fa bodo wa lo mi mi opo menapon peta titan taton afoye to chawe peta titan taton afoye to chawe mebe magbo je mi to le po do alo eto me na ewu o to tukan mi to je wutu cha toto afo cha toto edo miyi edo miyi wu weno ko je to ni emo mi wo gbeno ayin gbeto ahwa ayin gbeto de to nu do di gan koko blo ayin gbeto ahwa do to blo fine koko ya to yiyi opon to ni tin to fine nu ye to ni tin to fine wo gbe ni tin to fine bo so no ho mi de po do wa lo we po mi wo gbeno bo so no ho mi de na legba megla to mi ton di kini kini he to lili e to soni si pe bo to meke e na tredo den fochene to mehe meni di onu ku so gli gli to yise men kwe kwen to la e na te kwen ado tuwe e na te kwen ado do ge geme awe e na te kwen ado renkome blewe e na te kwen nando tu edo nue ndo ani wa ni e ye na duro na do yi ha to e ye na duro na de we so gbe ma to me ye na duro ye na duro ye na duro na de we so me de hi ho to me a e ne uto so do na ho de we nue ye duro le po uwe ndo mu lo nue wa ye te uwe ye duro ani wa when we go mo hun le gangodo e ma juro do mini no mi de me bona jo gbe ma mi ton do bona jo tere gigi mi ton do bona to nu de bore wa lala ero ni hu bueno bo so yin edo bono bo so no bono hu gwa edo edo mi di onu ku so e mi di onu ku so gigi to yi se me na mi ni so yin edo nu ku bi ado poro ko so o so meme sunu mi ton re ko tin to ai ho mere ji agokun awe to meme bi o agokun awe to apa we awe to di e ohun ayin na jesu po dido ahun agba bibe kiya ni bo trend omo nu ku bi a 13 a agun ko won do mi na gbon nukun bia me bo na so gaga aguni ma won blo mo nukun bia da ho ja so agoje do christ go tole de mi tin do christ mo ni do mi tin do christ mi na so tin do nukun bia aye mere le no tin do kule pon pede pede ye ma so so gan wa sisen me ba eh na we na sisen do be sisen no yin pon o taru me to kunu de le po bo yen ma so gan de kunu tadu die tin to fie asan die tin to fie
na ne wutu yema modonado nuku bia flip flip flip la wa kule po flip flip flip la wa se ba to popo le po nuku bia ile po me to tete nuku bia kule po loton to tete to kala loton e dro do minute wanyina jesu wanyina jesu wanyina jesu polo na don not agree kaka je podo ene godo walole tawene walo tawene to apoeto konuku awe tawene apoeto konuku awe bende 22 yeto to do homena no pontole bozo yo ho do jira homedona ye na don note eto home jira dona ye na don note na don note kaka je podo endo la dagbero tenina ene do yaro ana to no kon ye to jesus men ana to dide do to yise men amodi mi me po to nule po me amodin edo to yise lome podo mi ma so gano ma gbon nukun biya susume biyo ahodu jiro eto me gba amodin ye ohodo to le ma si gano te evangelist dile tin ye no chinu wa na ye yi asan won dagbe laton me bo lendo nule po na yon won pe bo na yon won pe de wa je fine lo ye wa mo kure pon ye wa mo tokra oya be wa mo nukun bia ye na do ah pon gbede pon indo jiwe yewe